האייפד, אייפד זו פה, נשמה פד, זה נמחה ימני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני